0: Bung.
1: Iya Kang. Iki kaya karo sapa wae. Awak dhewe kan bola tur kanca tur tangga sisan.
0: Iya, ngene aja.
1: Nggih.
0: Sakjane pas pengajian Ustaz Salim neng masjid kae kok kowe sok nyemplungi kotak infak ora to, Jo?
1: Loh, iya genah no Kang. Ajekno aku Kang. Hampir pendak teko mesti tak cemplungi no.
0: Weh iya iya sip tenan kowe Jo. Gagah lan ganteng tenan kowe Jo. Kaya werkudara kowe Jo.
1: Tak kandhani Kang ya.